0: U
1: takvom trenutku čovjek se osjeća, ma kako bio hladan.
2: I mislim da je to interesantno da se čita, malo je istorijskije.
3: Meduniske žurle avaj Bauman, Rusnami.